0: And today is the death anniversary of Ali Sardar Jafri, an Indian writer of Urdu language. He was also a poet, critic and film lyricist. He embarked on his literary career in 1938 with the publication of his first collection of short stories called Manzil, that is Destination. He has received multiple honors and awards including Padma Shri back in 1967. And let's talk about his last anthology entitled Sarhad Frontier, which the former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, carried with him on his bus journey to Lahore in 1999. So let's listen to his poetry in his own words. It has been taken from the Prasar Bharati Archives YouTube channel.
1: एक बहुत छोटी सी नज़्म निवाला माँ है रेशम के कारखाने में बाप मसरूफ सूती मिल में है कोख से माँ की जब से निकला है बच्चा खोली के काले दिल में है जब यहाँ से निकल के जाएगा कारखानों के काम आएगा अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरबाए की बढ़ाएगा हाथ सोने के फूल उगलेंगे جسم چاندی کا دھن لٹائے گا کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن خون اس کا دیے جلائے گا یہ جو لننا ہے بھولا بھالا ہے صرف سرمائے کا نوالا
2: تنوی کچھ دن بہت خاص ہوتے ہیں خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت سی ہستیوں یا تو اس دن ہم سے جڑی یا ہم سے ودا کہہ گئیں لیکن اب بات جس کی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ابھینے میں چار چاند لگا دیے ہندی سینما کے کچھ ایسے نام ہیں اور اس میں ایک یہ نام بھی ہے نام مینا کماری ان کی آنکھوں کی خاموشی سنوادوں کی گہرائی اداکاری کی سادگی آج بھی درشکوں کے دلوں میں زندہ ہے انہیں یوں ہی ٹریجڈی کوئی نہیں کہا گیا 1 اگست 1933 کو ممبئی میں جنمی مینا کماری کا واستوک نام تھا مہذبین بانو اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کا یہ خوبصورت سنواد آپ کو ان کی یاد دلائے گا
3: جب میرا بیاہ ہوا تو چھوٹی عمر تھی میری پالکی اٹھتے سمے ماں نے کہا دیکھ بیٹی تن من سے پتی سیوا کرنا سوامی ہی عورت کا دیوتا ہے پر یہاں آ کر دیکھا اے میا سوامی گھر پر ہی نہیں رہتے اب تم ہی بتاؤ سیوا کروں تو کس کی سچ عجیب گھر ہے یہ عجیب گھر اتنے بڑے گھر کی بہو بنی میں اتنا روپیہ پیسہ نوکر چاکر زیور گہنا سبھی کچھ تو ہے
2: بیجو باورا پرینیتا صاحب بیوی اور غلام دل ایک مندر پاکیزہ ان کی کلاسک موویز مانی جاتی ہے 31 مارچ 1972 کو مینا کماری نے اس دنیا کو ودا کہہ دیا لیکن ان کے خوبصورت گیت جو ان پر پکچر آئے گئے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں